Hoyo hoyo muranzi wa mwingi seti kanongonoko umwana ti Johnson ni munzuku kanongonoko wana munhla itavula vula italisima la kuvekisela mujonzi matsamela manene akuva kota kukuma mihanzi inene a xikola kunwe ni kuva avani vutomi byinene mipangalati wa Veronica Sidumo ka ukombisi na Tomas Buruma ka ukavuteli lava minavelelaka vuyingiseti byinene.

Miguel Xavier kumbe Migas Chivas riga kuimbelela ijahaga kutswalwa kamasingi kwatsikwatsi anzeni ka lokalidade yale tsinza muroveni atila ta imbelela lako khululeka ka ta kuva zvita tsamiseka zvale zviita ve hivitana a lesimo leye.